Ակաշվանի լենի շենջիկտայն, պետո չուծոտ դնտանց գրմասում չուծող շիկ չատուկ, կսետո չուծոտ դնտանց գրմաժիպ չուծոգ պաստանցին գինտոնի սելքնի լուրեք սնչես լապլն։